0: Hallo.
1: Amahoro.
0: Amahoro murakomeye.
1: Nindirabika Jamari muguzi.
0: Ego Jamari murahawe ikazi.
1: Aya bagukereza kuri Edizo irankunda kundaro.
0: Ego.
1: Ya kumvise timwabironkeye rimwe.
0: Ego.
1: Mbo amumufasha nabibondo nabakozi riko turasangira mu murima.
0: Ego.
1: Ibatembe neza.
0: Ego.
1: Ama emi budirasazi.
0: Ego.
1: Namwe mwe muri kuri radio gakiza.
0: Murakoze cyane Jamari.
1: Ramba.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro murakomeye.
1: Turashima Imana.
0: Ego, muri bande mutwakuye?
1: Zakaria Muguzo.
0: Ego Zakaria murawikazi.
1: Kuri radio gakiza n'Impore.
0: Ego turashima Imana.
1: Ndagiye nifuriza bagenza kayabago.
0: Ego cyane.
1: Ega mbaye mbone ndirabiga ndakwifurije kayabago.
0: Ego.
1: Banze mbone minani jobu kundaro ndakwifurije kayabago nibagenda nayo.
0: Ego.
1: Ega mbaye mbone abana banje bose ndakwifurije kayabago.
0: Ego.
1: Mbo nibagiye na Fredina nawe nyenda mwifurije kayabago.
0: Ego.
1: Ega mbone Vitali Muguzu tinawe nyenda kwifurije kayabago nibagiye na Meshaki.
0: Ego.
1: Nabanze kwizina rya Zakariya bose ndabipfurije kayabago.
0: Murakoze Zakari.
1: Murakoze cyane. Ego.